0: Ja, nå på under uka, ja. Da bor jeg her.
1: Hvordan har det vært å bo på skole?
0: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
1: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
0: Ja.
1: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
2: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
1: Hvor du fra?
2: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
1: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
2: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
1: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
2: Ja, precis. Ja.
1: Kommer du tillbaka till nästa år eller?
2: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
1: Lycka till vidare.
2: Tack så mycket.
1: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
3: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jag syns det har varit extremt bra att jobba med lärarna och sånt. Så det här anbefales att dra på.
1: Vad liksom har du lärt, syns du, att vara här lite över en uke?
3: Jag har lärt nya dansetyper som jag inte har lärt för, för exempel stepping och sånt. Det är jättekoselig och kanske jag har lust att börja på det med fritiden min och sånt.
1: Men det med stepping, har du hört om det tidigare eller?
3: Ja, men jag visste inte att det var så gøy som det här.
1: Men helt till slut, Alma, är det så att du har lust att bli med till nästa år eller?
3: Ja, 100%.
1: Och då ska du bo här eller?
3: Jeg vet ikke helt.
1: Lykke til videre da.
3: Takk.
4: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: vad man gör frivilligt?
1: Ja, det är ganska mycket. Eller en del av oss då är deltar en del på frivilliga arrangemang och gör lite sån. Jag har lite intryck att den dugnadsånden och den frivilligheten är lite av vad ska jag säga? Det är inte fullt så många som driver med det nu av de yngre än det som har varit tidigare.
0: Ja, men också tror jag nästan vi måste skilja på detta här med ja, dugnad och andra ting.
1: Jo, jo. Jag tänker inte på den och feje utanför i borrättslaget liksom, nej, men det att ha den lite i vad ska jag säga, i ryggraden och i hjärta si, att det är hyggelig att bidra och göra något för andra.
0: Litt över halvparten har gjort frivillig arbete sista året.
1: Mm.
0: I följe en liten sån pressemelding som vi har föran oss här nu.
1: Mm.
0: Kan vi då si att frivilligheten står starkt i Norge när över ja, det är uppe i 63%.
1: Ja, över halvparten så syns jag nog det, men jag har intryck av det. Jag har varit med på mycket frivillig arbete på Hadeland där jag bor.
0: Ja.
1: Och jag ser att det är ofta vi samma som möter upp och vi är gott vuxna. Ja. Vi är väl stort sett över 40-50. Och då menar jag år och inte antal.
0: Du, det syns jag nästan mangler lite i den pressemeldingen som vi har fått nu, för det står nämligen inte något om vad åldersspännet är på frivilligheten.
1: Nej.
0: Och det syns jag hade gett mig mycket info.
1: Ja, för att veta är detta en ja, något som yngre
0: ja.
1: Ja, inte har det i sig helt. Mm. Då snackar jag om riktigt alla för det är någon, men jag ser att majoriteten är ju gott vuxna.
0: Ja. Och så är det väl kanske så snackar vi det liksom det första som poppade upp var den dugnaden då, men alltså det omfattar ju ganska mycket forskjellig. Du har ju idrett. Tänk på alla de som måste stå i kiosken på
1: ja då. Jag får höra varje gång dottern min har kioskvakt på grund av att barnbarnet mitt spelar fotboll, ja.
0: Men du har ju också innan kultur.
1: Ja.
0: Och inte minst sociala möteplatser då. Men då tänker jag att ja, idrett, det opp å si det sånn frivillig tvang å stå i kiosken.
1: Ja, det for så vidt det, for der skal jo, det skal jo gå på rundgang med kioskvakt og litt sånn, men du har jo de som er hjelpetrenere, ja. Som min svigersønn, og det liksom det å bidra på de tingene der da.
0: Men sosiale møteplasser er jo litt annerledes, for da det vel noe som du gjør fordi du har lyst til å fylle hverdagen din med noe.
1: Ja, og så tenker jeg også at det skal jo ikke kjimses av det at en del av de yngre da, for å si det sånn, de nyetablerte, de har jo gjerne nok med barn og familie og litt sånne ting, så det jo også lettere for de i vår alder som har passert 50.
0: Mm.
1: Vi har ikke små unger som skal hit og dit, så vi har mer tid.
0: Men, så jo det at, og dette jo egentlig ganske positive tall da, for at det blant den som ikke gjør frivillig arbeid i dag, svarer 41% at de kunne tenke seg å bidra.
1: Ja, ikke sant? De bare kanskje ikke kjenner noen eller vet hvor de skal henvende seg, så det kanskje en liten shout-out også til organisasjoner, lag og foreninger om at vil du ha med noen, så, så gi beskjed.
0: For det vel rekrutteringen det handler om her da. Kjenner du noen som driver med det, så det lett å kanskje, ja, bli med da.
1: Mm.
0: Men det kan jo gjøre veien vanskeligere for de som ikke har noen kontakter og ikke vet.
1: Ja, kanskje de skal være flinkere til å henge opp lapper rundt omkring, være aktiv i sosiale medier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men i alle fall, frivillighet Norge peker på at digitale møteplasser kan gjøre det lettere å finne oppgaver og organisasjoner som trenger hjelp.
1: Mm. For jeg vet jo, når jeg har vært og intervjuet de som jobber frivillig på frivilligsentraler og sånn, så det ofte at argumentet for at noen ikke vil være med at de vil ikke binde seg opp, sånn at de får dårlig samvittighet eller stress hvis det en gang de ikke kan. Og det jo noe med det frivilligheten, at okay, man bidrar når man har mulighet, og så skal man ikke få dårlig samvittighet den torsdagen du ikke har mulighet. Da.
0: Mm.
1: At man blir tatt for gitt, og så, og så blir det en ugreie. Liksom. Så det veldig fint med, med sånn som frivilligsentralen, at de organiserer, og ja, så har man mulighet, så kommer man.
0: Fylle dagene med noe positivt også. Mm. Det jo noe av det det handler om for de som ikke har noe å gjøre, at man kan få et nytt sosialt nettverk, for eksempel.
1: Ja, og det er hyggelig å hjelpe andre, rett og slett.

Och där har vi akkurat hört Dua Lipa med Houdini. Klockan har passerat 11. Vi ska över till Madonna som kom med denna låta här i 1992, nämligen This Used to Be My Playground.

Ja, musik från Gaute Ormåsen här på Totenradion nu det var ja, sammen med Marie Klopp Bakken tusenvis av lysglimt. Vi skal videre strax en uppdatering på de lokala nyheterna. Du ska också få höra mer om frivillighet. Många vill nämligen bidra, men få blir spurt.

0: jag har fått besök I studio från någon som jobbar bara ett, ja, ska vi säga si steinkast undan. Det spörs ju hur långt den kastar då. Och det är från frivilligcentralen. Vem är det jag har med mig I studio här nu?
1: Ja, nu ja, tack för att jag fick komma förresten. Jag heter Elin Storsvein och jobbar på Vestre Toten frivilligcentral.
0: Mm. Och så har du en från kommunen.
2: Ja, ja Annelin Damråten. Jag är då styreleder, valgstyreleder för Vestre Toten frivilligcentral och sitter som representant från kommunen. Och så är jag också frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommun.
0: Det är mycket att driva med I frivilligcentralen.
1: Ja, det är det verkligen. Det är massa olika aktiviteter genom hela året.
0: Det är det vi på något sätt ska snacka lite om här nu då, de aktiviteterna som är utöver hösten.
1: Mm-hmm. Det är helt riktigt.
0: Vi ska väl senare komma tillbaka till Mitt Vestre Toten med sån kjapt om det.
2: Ja, Mitt Vestre Toten då är en lite sån vidare förföljelse av den frivilligdagen som ja. Som var tillbaksatt I tid. Nå föregår över två dagar men det samlar ju verkligen tillbuda som är I kommunen våres då. Mm. För det är ju en innmari fin kommun att bo I.
0: och så är det ju det att önska I alla fall att samla folk.
2: Absolut, helt klart.
0: Frivilligcentralen har ju öppet då bland annat.
1: Ja, vi har ju det. Alltså Mitt Vestre Toten är ju då två dagar. Då är du först på torsdag, måste säga det. Då är det ju alla medlöp och då är det ju huvudfokus på idrott och friluft. Så det föregår ju då bort på Raufosshallen och så är det ju på lördag. Då är det frivilliga lag och föreningar där över 40 påmält I år. Det är väldigt bra. Mm. Med stans och mycket olika aktiviteter.
0: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
1: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
0: Du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligcentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
1: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
0: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
2: Det det siste året så det registrert 12.000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Raufoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoslige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
0: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
1: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
0: Ja.
1: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt,
0: ja. Vi skal få høre mer om hva som foregår I løpet av en uke på frivilligcentralen. Elin Storsveen og Anne-Linne Dambråten, dere gjester her I studio.